0: obetwi twagye ye no ekyere se wa ye pese ye gye wo no ohun wa dwuma mama twi no ase anu no conditionary mo waga jo ye ka so bi etwi twagye fo a na kyere se wo gye nya ne ya wo so wo mu a na waje wo nanso ne ye wo ohun bia ma ye so mu enye ye no eh
1: yes sir
0: obetwi twagye wo
2: amen
0: ntye te se atorenche mu aboafo o de obe pese nipa no o eje ashi no ka mu nti wo twi no ba wo ba bi a wo twi na fa no wo twi na obewu ba to be hunu se o mu be gina ka no ho a okura ma shi we bi eso twitwa twitwa jifo amen
2: amen
0: en fe apim Yewe ni su
1: Dada cross
0: Dada kurawasi
1: Iti adana
0: Oye sade Ana
1: Anabaka aneshia
0: Oda Pupu Pupu Na papa ni si

0: ni yie no ɔtie ne fa hodie be ye ne dia
1: amen
0: na papa wa kasa keke ewrade su e dia kwai kire afa su dia ba o se famra de base se o pese ɔdu nya bi huo no ni bo dia o dia kwai kire to wo se 50-50 Ghana
2: should be
0: obia mo ni kosu line ni should be
2: dem ma so obetumi aye no
0: wo
2: dia ye bibi e kire se unya obeye
0: yes apo papa wo ye bibi e kire se wo su unya akawbe
2: bishop se for on kan wo se de boye ni nyina ne me bet mi mu ni pa fam de ma ko ma pese me ye de nyangopon pe na papa me pe no ni eno na me pese me ye
3: okay
2: na min tu
3: oh my god
2: amen
1: man
2: ya min hunu se enye bonne na na wo na utrimi ya odese obedi udi wie kura na wonu na ya wo ya na awodi awodi ye papa no ena wunya wo safo no
3: jesus
2: ye mu se uye ni pa bonefo
0: amen
3: amen
2: papa ko
0: Efutu ya enkoba obi bia wote yenka obi bia wo hweye ya bi di fo di akwatre ya to ho se de be ye urade be hu de urade be kase gwei oya media enti wo se su tu sa na mo ibi bo modi ana call line ni su bi se de wodi kan ya ka no enye 50 cities no se wo ni sa wo de na kakra wo no Udia ye. Papa, yami di fwa stretch the mumma ya ti asye. And it was a court line you should be. Nobody is Papa, ya bi pese me ka tire tie fo nyina ni se. Adopai isemu a mamia magana odi ehiasi ya na ye kan. Accident si ya obi a de yire wu no kwa kwa hwe de yire wo kwachiri. Na odu so aba bewu. Na de ba ho kan ho so de sem yenu yina twitwa. It is up abofre kura no obaye de na de mamia fu kura wetu yesu. Ana de papa.
3: Oh.
2: Papa reho.
3: Tresse papa
2: na nani peku e beko sa yi na se no on be de kro no motumi ejina wo mana so mpo
3: oh oh Ghana bibi bibi ko so
0: iti media obambo
3: obambo
0: obambo production
2: mama meto se
3: oh my god
2: enya na
0: the brand o tie wo ya se sa sa pa sa ya atre Na bet you what you are doing.

abusia se yahwe enei no enyoma hodwa ekosu wo man kronkron gana ha na menu mienu yanti atinka boni bia menu mienu adia wose ye ne se ya betwa ye ye jo adia mo kronkron nyame.